tše ka ditaba tše rakgadi a re go ka kgona re sepeleng reng ngakeng ke moka ba tshela noka ba ya go ngaka ramatšhege ge ba fitlha go ngaka ramatšhege a tšea sekgwama sa ditaola a tšokotša ba a botswetša a tšholo.